Toți au The First Contemporary Radio. 4 FM.

101,4. Съвременната хит музика.

petite musique.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Katra FM. 100,4.

Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрефем.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
3: Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете на 20 септември от 17.30. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 29 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строи не само сгради, а доверие.
3: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
4: Мандра и Кай, село Житница. Най-доброто от млекото. И Кай.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

0: Production.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
3: Катра FM 100,4.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Šalcehovi 4.

0: е в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Вау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
0: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
9: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Volkswagen партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: Имаме напредък! В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход. Висок

0: с технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
1: Ката FM. Съвременната хит музика.
2: I've been putting in the effort. I've been busy trying to build a thing for you and me. I've been putting in

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM. 9 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
10: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
0: КТФМ.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете на 20 септември от 17.30. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 29 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
3: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
4: Мандра и Кай, село Житница. Най-доброто от млекото. И Кай.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.

0: Connection. Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
2: 100,4. The First Contemporary Radio. 3FM.

muzică. Catra FM. If you ask a stupid question.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Toți au micetri. Съвременната хит музика.

0: за партиза, като ФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62-8000.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Катра FM.
10: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
11: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
12: Hey, it's Tom Grennan.
11: And you are listening to our brand new single Let's Go Home Together on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Сбърсвах за партия за КТРФМ, се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, рок и забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио КТРФМ.
7: Катра FM.

Socijalno 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете на 20 септември от 17.30. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 29 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
3: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
4: Мандра и Кай, село Житница. Най-доброто от млекото. И Кай.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.

0: Collection. Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да. Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на liadesign.com.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за Катрафен са движи по-разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
5: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655
7: 100.4 The First Contemporary Radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Ден след съединението. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и точно в 14 часа се съединявам с вас, за да слушаме бодри хитове в почивния 7 септември. Защо е почивен? Не зная, не смея и да питам. Аз съм на работа и съм сигурна, че има много други като мен. Днешно предаване посветено на бачкащите. Старт с Бърнабой. Време е за Парти зала на Катра FM.
0: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: партизан с Кристина стартира на 7 септември. Брутално задръстване се образува по Южното Черноморие в последни от трите почивни дни около Деня на Съединението. Но на нас не ни пука, ние сме си на работа и сме си добре, нямаме такива какъри. Обаче хиляди туристи започнаха масово вече да се прибират след дългия празничен уикенд, а колоните от автомобили се образуват още от населените места при опит за включване в главния път Царево Созопол Бургас. Слушател на Катър ФМ ни разказа, че за 4 часа е подминал Бургас, тръгвайки от Лозенец, забележете. Чудесно, аз затова в такива натоварени дни си трайкам и си работя и си въртя хитове и ми е много добре.
1: Катър ФМ 100,4.

Партизанът КТРФМ с вас в почивния ден. За хитовете обаче почивка няма. Може да си пожелаете любима песен на ефирния телефон 032-634-655. На същия този телефон може да ми разкажете какво е дереджето, ако пък, например, се връщате от морето днес, има ли все още брутално задръстване около и южно от Бургас за една приятелка, питам. 104.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катрен FM.

Времето в България остава благоприятно за море. През следващите 7 дни в Пловдив остава предимно слънчево. Максималните дневни стойности ще са в диапазона 29-33. Ще бъде сухо, а дъжд очакваме около първия учебен ден. Партизона!

0: Уикенд, Стоунзи и Рей чухме в Партизан на КТРФМ, а на днешния 7 септември, но през много далечната 1879 година, поета Иван Вазов е назначен за министър на образованието. Виждате ли какви министри на образованието има в България? А сега no comment. Няма да отварям темата, да не си разваляме настроението, директно продължавам с свеж хит. Битвизис.
1: Партизона на Радио КТРФМ.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
5: 104. The first contemporary radio. KTFM.
6: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on KTFM.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър FM.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете на 20 септември от 17.30. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър FM и подкрепата на
2: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 29 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
3: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко дете.
4: Мандра и Кай, село Житница. Най-доброто от млекото. И Кай.
5: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
6: Булевард Марица 89 и на Fairy Tale Story BG.
7: Всичко за банята. С гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.

0: Connection. Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Зоната на делничното ефирно парти сте. Здравейте, точно в 15 часа. Парти зона с Кристина и ваш верен FM спътник в почивния ден. Селектирам за вас свежи хитове и ви бъбаря на разни разнообразни теми. Taylor Swift дава начало на втория ни ефирен час, а веднага след нея ще чуем Бланка с Серхе.
3: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Бланка в Партизан с Кристина. Остават около 15 дни и половина до настъпването на астрономическата есен. В България тя идва в деня на есенното равноденствие. Тази година се пада на 23 септември в 3 часа и 5 минути сутринта. И както се пее в една песен, лятото е само на ушким за мирише ли на печени чушки. А вие, лютеничка, ще правите ли тази година?
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Адел чухме в Партизона на Катър ФМ, а малко след 15 часа в плейлиста ми следва нещо свежо, цветно и с латино настроение. Време за Бени Бланко и испанската рап сензация Биби Трикс. Тяхното парче е Ховен и Салвах и често слушаме на 100,4 FM в превод Млади и Диви. Добре, че 5 години изкарах в испанската да мога да го преведа. Песента излезна този юли и е част от албума Hermoso, който събира Бени Бланко с цяла плеяда артисти от испаноязичната сцена, сред тях са Селена Гомес, Беки Джей Мора, Дамария, Снетон Бега и разбира се Биби Трикс. Слушаме Ховен и Салвахия.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Слънчева и гореща ще е втората седмица на септември. В Пловдив максималните дневни стойности ще са в диапазона 29-33. Остава сухо без валежи поне до 14 септември. На първи учебен ден възможно е да им върви по вода на учениците. Май-май ще вали тогава.
2: Партизона.

Веселихме се с Бай Педро Педро на 104 FM, а малко след 15.30 в плейлист ми следва парче на Вела. All My Love излезна като сингъл през януари 2025, а по-късно стана и заглавна песен на едноименния албум. Зад артистичното име Вела се крие Габриела Валдес, родена и израснала в Тампа, Флорида, а днес базирана в Лос-Анджелес. Тя е певица и автор на песни, чийто стил съчетава поп, сол, рок и блуз, а сред имената, с които я сравнява често, са Amy Winehouse и Janis Joplin. Все любимки. Слушаме Вела на 104 FM.

0: Platinum Homes Nord. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив 032-62-8000.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM.

Пожелайте си любима песен в партизона на Катра ФМ. Звъннете на 032-634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на Катра ФМ.

0: Писвалите още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
6: Катра FM.

0: succese.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа. Здравейте от честотата на Катър FM. Партизона с Кристина и с вас, ден след като отбелязахме съединението. Аз се замислих, че ако княжество България не се беше съединило с Източна Румелия, то най-вероятно Евровизия щеше да си бъде в София, нали така? Бъде в София.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Няма трафик днес в града под тапетата. Задръстването в днешния почивен ден е южно от Бургас и навлизане в София, така че пожелавам лек път на всички, които се прибират по домовете си след дългия уикенд.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Поредна година се задава забавно междучасие с Кадри FM. На 20 септември паркът пред район Централен в Пловдив отново ще се превърне в най-веселото място след първи училищен звънец. С колежката Мира ще ви очакваме от 17 часа за спорт, музика, танци, игри, награди и благотворителност, разбира се. Ако дойдете, ще имате възможност да подкрепите и благотворителната кауза, а тази година тя е за фондация Гапеги. На финала на празника ще ядем огромна торта колекция, така че ви очакваме наистина за да се забавляваме и да дадем много весел старт на новата учебна година.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Партизанска Кристина Изваза в почивния ден на днешния 7 септември отбелязваме 444 дни, откакто Черна пантера беше забелязана на Шуменското плато, лично брои дните един по един до сега. Институциите тогава започнаха мащабно издирване с фотокапани, дронове, термокамери и така. 444 дни по-късно вече забравихме, че издирва тази пантера, но аз пак повдигам въпроса, защото не искам така лесно да забравя. Питам, къде е Черната пантера? Искам отговори. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
5: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
6: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
8: Катрефем.

0: постоянни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: През тази седмица първият работен ден се пада във вторник. Утре времето в Пловдив ще бъде слънчево, а в обедните часове термометра ще показва 30 градуса. Утрото обаче става все по-хладно. На 8 септември ще си пием сутрешното кафе на 13 градуса. Аз на двора си го пия, да. Батизона.

сезон на Катър ФМ с вас в почивния 7 септември. Малко след 16.30 реших да ви почерпя с In Your Eyes, парче на шведския диджей продуцент Алесо и One Republic, които са отново заедно. Това е тяхната четвърта обща песен, която излезна през юни 2026, а между предишните им големи съвместни проекти и In Your Eyes стоят повече от 10 години, така че е редно да им се изкефим. Your favorite music. Radio. Catar FM.

0: къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи, просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
10: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: КТФМ. Съвременната хит музика. КТФМ.

Афроджак Сиа и Давид Гета чухме в Партизон на КТРФМ. Вие може да си пожелаете любимо парче на ефирния телефон 032 634 655. Ще ви очаквам до 19 часа.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
4: Партизон с Кристина е ваш верен FM другар в почивния седми ден от деветия месец. Между другото, днес се навършват 115 години от рождението на Тодор Живков. Чувала съм, че по времето на Бай Тошо не било никак лошо, но няма как да го потвърдя. И както е казвал тато, откривам новия завод за вело... за колела.
2: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Днес трафик дърджето в Пловдив е ултра спокойно и готино. Само върли кореняк пловдивчани сме останали през почивния ден, за да се насладим на града и спокойствието му. Обаче от утре какво ни чака? Мани, мани.
2: 100,4 Радио Катра FM.

0: понеделник след обед. БДЖ често се хвали с нови, чисто нови влакове напоследък. Междувременно пътници често пък качват снимки в социалните мрежи и разказват за преживяването. От един такъв пост разбрах, че в участъка между Пазарджик и Пловдив на таблото изписал скорост от 156 км в час, но въпреки това влака пристигнал с 10 минути закъснение. Ей, това как се постига, само БДЖ си знае.
1: Съвременната хит музика.

Toți au E4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Дизона се задава от Switch Disco, британското DJ-продуцентско дуо, съставено от Dan Crazy и Nikos Kalogiris. Двамата се срещат покрай клубната сцена на гръцкия остров Закинтос и постепенно превръщат страстта си към маш-апите в успешен музикален проект. Големият им пробив идва с React с Ели Андерсън, която стига до номер 4 в Великобритания и получава платинен сертификат. Днес на 100,4 FM слушаме Switch Disco с Бразил.
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на тази седмица температурите в Пловдив остават летни, между 29 и 34 градуса, а първото септемврийско захлаждане очакваме от 15 септември, когато има вероятност да повали дъжд. Но до тогава остава сухо и слънчево. Батизона.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Радио Катра ФМ 100.4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа добър ви следовете от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и селектирам музика за вас в почивния ден. Утре обаче всички сме на работа, така че му мислете. Аз мислих и измислих кой е следващия хит, който да чуем на 100,4 FM. Мичико, DJ Goya, Джейсън Деруло и Мелоди.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 104 FM, бразилския музикален продуцент, който обича да среща електронната енергия с душата на китарата. Прочето е вече на почти една година, но продължава да ни радва и до днес. А вие може да ми кажете коя песен ви радва вас. Аз обещавам да я пусна в радио орбитата на Катра FM. Телефонът ми е 032-634-655.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

Roses, Тими Тръмпета в партизана на Катри ФМ, а за втора поредна година се задава забавно междучасие. На 20 септември от 17 часа паркът пред район Централен в Пловдив ще се превърне в огромна зона за игра, творчество, спорт и открития. Около центъра ще бъдат разположени различни арт, образователни и спортни зони, а междувременно на сцената на забавно междучасие ще сме ние с Мира, а около нас ще се изявяват много талантливи деца от Пловдив. Регионалният природонаучен музей на Пловдив ще ни гостува с викторина за малките откриватели. Ако дойдете, ще можете да поиграете и баскетбол с звездите на Локомотив Пловдив. Наши гости ще са и в перкусионната академия от нашия град, за децата, които искат да се докоснат до истински инструменти и да изпробват уменията си на барабани и перкуси. Тумба-лумба и банга-ранга ще е положението. Очакваме ви на 20 септември в добре познатата Дундукова градина. Старт е в 17 часа.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
3: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Лятото в Пловдив остава до края на тази седмица. Първият учебен ден ще донесе не само мъка за учениците, но и захлаждане и дъждове. Както всеки път, очакваме рязко да преминем от лято към директно късна есен. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
1: Дом не се намира, той се създава.
0: А откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
0: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Катра FM.

0: присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катара FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катара FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама.
7: Кривицки и СИЕ. Всичко е добре.
6: 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 19 часа.

0: хит музика. Катра FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

Oceanului 4. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 24 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți cetri. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

emoția lui Cetri. Vreme nătăhit muzică.